0: For det nordmenn som bra, det nordmenn som best. Alltid nordmenn som kan drikke mest og spy vilt på hver eneste fest. Og den kjekke norske mann, han vil vise hva han kan. Han drar ned til sydens varme land for å vise at han mann. Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det der.
1: Hei.
0: Hurra for Norge som gir til Sverige alt det de har fra før.
1: Hei.
0: Hurra for Norge som kjøper alt skrotet svenskene vil bli kvitt.
1: Hei. Hei.
0: Det Norge som bra, det vårt klima som best. En forfrysning, det det vi lengter til når sommeren som best. Vi får bare drikke vann her i dette frie land. Og jeg synes synd på han som prøver å lage seg en dram. Hurra for sludd og regn og snø, vi fryser jo spent i hjel.
1: Hei.
0: Hurra for Melodi Grand Prix som stadig går like bra.
1: Hei.
0: Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det der.
1: Hei.

0: Aktiver nå litt lyd, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk.
0: Lytt til radios, din lokal radio.

0: som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon liksom toppen av kransekaka da
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo
2: Nei, det farlig Det skal jeg toppe i riksdag hvordan du gjør
1: Smell opp, da
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det

you. I made it so easy to give up myself for you. That's so long.

vaksen og han slit som folk gjør flest. Med ny bruk opp i Åsmarken der kjæringa hest. Han syns det blir for lite gjort og streva jevnt og trutt. Og han trøster seg ved furushus når dagen blir for stutt.

대단해요.

0: amigo de la gorrita, puro bueno de este lado.
1: Vi har noe litt lurig lytte-puddy-puddy. Thomas Gjertsen, takk for at du er på. Lytte-radios, din lokal radio.

Når jeg hører ordet autisme, så tenker jeg ofte på mennesker med helt utrolige evner, litt sånn som Dustin Hoffman I Rain Man, eller Sheldon Cooper fra TV-serien The Big Bang Theory. Men det egentlig sånn det I virkeligheten? Før jeg bombarderer dagens gjester med spørsmål, skal vi få høre 37 år gamle Olav fortelle hvordan det å leve med en autismediagnose. Podcasten produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og finansiert av Forskningsrådet.

jeg følte meg alltid litt annerledes når jeg vokste opp. Og det var ikke alltid så lett å leke med de andre barna. Jeg ble veldig sliten av å sitte i et klasserom hele dagen. Og når friminuttene kom, så ville jeg egentlig mest bare være for meg selv. Ofte så gikk jeg en tur i skogen rett utenfor skolen. Bare for at der kunne jeg være meg selv, der kunne jeg være alene. Og det var det jeg tenkte for å komme meg gjennom dagen. Bare en pause fra alle menneskene, fra alle lydene, fra alle de sensoriske inntrykkene. For ute i skogen så kunne jeg bare gå rundt og være oppe i mitt eget hode, tenke på mine egne ting, ikke måtte tenke på alle andre hele tiden. Jeg heter Olav Helland, jeg er 37 år gammel, og jeg har en autismediagnose. Jeg slet en del når jeg gikk på barneskolen, både med det sosiale, men også med det å lære meg å lese og skrive. Jeg slet med å holde blyanten ordentlig. Det var mange ting som var litt annerledes med meg. Jeg ble diagnostisert med dysleksi først. Men så skjønte vel de rundt meg at det kanskje var noe mer, kanskje det var noe annet også. Og startet da etter hvert en utredning for autisme mot slutten av barneskolen. Og jeg husker jo ikke så mye av det, ikke sant? Men jeg husker litt sånn bruddstykker. Jeg husker at jeg dro sammen med mamma til et stort murhus med en stor sneglestatue utenfor. Jeg husker jeg gikk gjennom masse tester, og noen av de likte jeg godt egentlig. Jeg likte egentlig å bli testet og vise hva jeg kan, men det var jo ikke sånn vanlige skoleoppgaver, det var mye forskjellig. En jeg husker veldig godt var at jeg skulle sitte med øreklokke på. Og så var det en dame som leste opp masse tall, og så satt jeg med et ark, og så skulle jeg krysse av tallene på arket, og så var noen tallene det samme som hun leste opp, og så var det noen som ikke var det samme. Så skulle jeg krysse av for hva som var likt og hva som var ulikt. Det satt jeg og gjorde i... Det var sikkert bare noen minutter, men det føltes ut som en evighet. Og det var masse sånne tester, og mye... snakking med voksne mennesker som jo sikkert var spesialpedagoger og logopeder og andre fagpersoner som skulle finne ut er det noe galt med meg? Er det noe som var annerledes? Og etter hvert så ble de vel enige om at autisme var den riktige merkelappen. For meg så var egentlig det en slags lettelse. Jeg hadde alltid følt meg litt annerledes, og så fikk jeg en forklaring på hvorfor jeg følte det sånn. For meg så er autisme like mye en del av min identitet som det er en diagnose. Jeg er veldig glad for at jeg fikk den autismediagnosen når jeg var relativt ung, fordi det har gitt meg mye tid til å bearbeide det og reflektere over meg selv og mine egne styrker og svakheter. Og det er jo ganske mange ting jeg synes er vanskelig, som de fleste andre autister, så synes jeg sosiale interaksjoner kan være utfordrende. For meg så er det egentlig sånn at jo mer uformell den sosiale interaksjonen er, jo vanskeligere.

0: jeg er veldig glad i å spille brettspill, og da er det veldig, da vet man hvem sin tur det er, fordi det står jo i reglene. Men hva reglene for å sitte og snakke sammen, det er ikke alltid så lett å vite. Jeg har nok en tendens til å overanalysere ting.
1: Årets første episode kommer sent, men godt, og i dag skal det handle om autisme, og jeg har som vanlig med meg to flinke gjester i studio. Først ut Roald Øyen. Han professor i spesialpedagogikk og utviklingspsykologi ved Universitetet i Tromsø, der han blant annet forsker på autismespekterforstyrrelser. Velkommen.
2: Tusen takk.
1: Du jobbet egentlig med noe helt annet. Du var fotballagent, var det ikke det?
2: Det stemmer.
1: Hva var det som gjorde at du tok en sånn helomvending i karrieren din?
2: Ja, nei, altså, man har jo forskjellige interesser på ulike tidspunkter i livet, men det var nok primært det at jeg hadde en datter som fikk en autismediagnose, og det ledde meg til å bli veldig interessert i det her temaet. Og innså fort at interessen var såpass stor av den grunn at det her kunne jeg bli virkelig god til.
1: Ble professor, rett og slett?
2: Ble professor.
1: Så har vi med oss Lill Helen Meisingseth, inspektør ved Nordvoll skole, som er Norges eneste spesialskole for elever med autisme. Velkommen til deg.
3: Tusen takk.
1: Hva er det dere gjør på Nordvoll skole?
3: Nei, altså, vi driver jo med opplæring av elever med autisme, da. Så vi har 72 flotte elever fra 7 til 20 år. Og så gjør vi jo det meste som andre skoler gjør, og har norsk og matte og gym. Vi bare gjør det på en veldig annerledes måte hos oss da. Så vi prøver liksom å ruste de best mulig og, til å få et så meningsfullt og selvstendig liv som de kan da.
1: Hvor mange trinn er det på skolen?
3: Altså, vi har jo hele skoleløpet, så vi har fra førstetrinnselever og så ut tiden deres på videregående skole. Men vi organiserer det jo ikke trinnvis, men i grupper da, mer etter funksjonsnivå og interesseområder, ja. Litt sånn andre faktorer enn alder.
1: Han Olav, som vi hørte helt i begynnelsen av episoden her, er historien hans noe du kjenner igjen fra jobben din?
3: Ja, det er det jo. På en måte, med spesielt bedre enn dette med å streve i sosiale interaksjoner, og at alle samtalene som ikke har en bestemt form eller oppskrift er veldig krevende og vanskelig, da. Og at elevene blir veldig slitne av inntrykk, og all mulig samhandling og alle sensorisk stimuli som de og alle er utsatt for da, hver eneste dag. Så det er jo noe vi ser mye hos våre elever.
1: Det skal jo handle om autisme, og jeg pleier å begynne veldig sånn i det enkle. Så til deg, Roald, kort fortalt, hva er autisme for noe?
2: Nei, autisme er jo en neuroutviklingsforstyrrelse. Som vi hører også fra Nordvoll her, at det påvirker jo da gjerne sosial interaksjon, repetitiv og stereotyp adferd ser vi mye ut av. Og så har man jo da en to forskjellige varianter, for å si det på den måten. Vi har de som har høy IQ, og så har vi de som også har samtidig psykisk utviklingshemming. Så vi må på en måte skille de to fra hverandre. Og autisme er jo noe som er begynt å bli ganske vanlig i befolkningen, faktisk.
1: Ja, det øker.
2: Vi er i hvert fall blitt flinkere til å identifisere autisme i befolkningen, og de fleste studier nå som epidemiologiske studier viser det at det er ca. 1-2% som har en autismediagnose. Og det ser vi på tvers av land, også i Norge ser vi at vi ligger på det tallet, sånn cirka.
1: Du nevnte jo litt om hva de med autisme strever med, men hva er det de typisk synes er vanskelig, disse barna?
2: Nei, altså, hvis vi ser på tvers av hele autismespektret, så er det jo veldig varierende fra person til person. Typisk er jo de utfordringene med det sosiale forståelsen, sosial interaksjon, kommunikasjon, og spesielt også det her med tanke på fleksibilitet i tankegang og adferd, som ofte blir problematisk. Videre så ser vi også mange som har sensorisk

0: mycket utfordringar, bland annat sensoriska utfordringar med klär och hur de klär kändes på kroppen eller hur de mat följdes när man spiste. Så det är ju ganska vanliga typ utfordringar som vi ser innanför autismspektra. Speciellt sån i skola och i livet generellt så är det väl övergångar och det här med nya ting som ofta och nya människor som ofta kan vara en sån utfordring för den här gruppen då.
1: Eleverna som kommer till dere på Nordvoll, hvordan er de og hvorfor kommer de til dere?
2: Ja, så elevene våre, de er jo veldig ulike de også, sånn som alle andre. Men det de har felles er jo at de har en autismediagnose, og at de ofte har veldig store behov, og kanskje også sammensatte behov. Da. Og det... Vi har jo de elevene som Roald snakker om, som har en til og med normal IQ, så har vi også de som har en utviklingshemming. Majoriteten hos oss har nok en utviklingshemming da, i varierende grad. Og de kommer jo veldig ofte fra andre spesialgrupper eller spesialskoler, da, men at man opplever at de trenger enda mer tilrettelegging da, og enda mer tilpasset. Læringsmiljøen de har hatt.
1: Hva skal til for å få plass hos dere da? Hvordan går det seg til?
2: Du må oppfylle disse kriteriene med autisme, og så er det vanlig inntak, så det går gjennom at de søker på plass og inntakskontoret, sånn som for andre, men det er jo da en vurdering av på en måte, hvilket tilbud de trenger, da. Sånn helhetlig.
1: Men hvordan ser en helt vanlig skoledag ut hos dere?
2: En vanlig skoledag starter jo med at de fleste elevene ankommer i taxi, og det er jo enten med eller uten en ledsager fra skolen. Og så har de skoledagen sin på en skolebase, hvor det er 6 til 8 andre elever. Og så har jo hver elev sin individuelle opplæringsplan, altså IOP-en sin. Og der har de egne mål og tiltak, og hvor det står beskrevet hvordan de skal jobbe. Så på en måte så kan man jo si at på Nordvoll så er det 72 læreplaner, da, som har selvfølgelig sin rot også i mer eller mindre grad i kunnskapsløftet. Da. Og vi har fag, som jeg nevnte tidligere, som andre ordinære skoletilbud, men det varierer veldig i hvilken grad disse fagene jobbes med individuelt, eller i liten gruppe, eller også da selvfølgelig hvordan man jobber med det. At norsk på Nordvoll, det er alt fra å lære seg kanskje enkeltord eller bilder, til å skrive tekster, eller holde på med litt sånn norsk språkhistorie. Så det er veldig, sånn, veldig store variasjoner. Og så har vi jo et stort fokus på disse dagliglivsferdighetene. Det er viktig for oss at de skal klare med selv, men aller viktigst er det jo for eleven at de får til mest mulig selv. Så det å øve på å dusje og lage mat og gå i butikken er jo også noe vi bruker mye tid på. Da. Så ja, og både kommunikasjon og ADL er jo veldig sånn viktige fag hos oss. Det er ofte de som har det høyeste timetallet da, i en uke.
1: Men de som jobber på skolen, hva slags bakgrunn er det de har?
2: Og det er veldig ulik. Vi har vernepleiere, vi har adferdsanalytikere, lærere av ulike slag. Vi har barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere, musikkterapeuter, så det er veldig sånn bredt fagmiljø og en bred kompetanse. Så det er mange veier til å jobbe på Nordvoll.
1: Olav, som vi hørte, han forteller at han er glad for at han fikk diagnosen tidlig. Det var vel på slutten av barneskolen han fikk den. Men er det egentlig tidlig? Og når er det vanlig å sette diagnosen i dag?
0: Nei, altså, det er jo veldig varierende som populasjonen er av mennesker med autisme. Slutten av barneskolen er vel kanskje ikke tidlig. slik vi ser det i en sånn klinisk sammenheng. Noen barn, spesielt de som også har da en kognitiv funksjonsnedsettelse, blir jo ofte fanget opp mye tidligere, ofte i barnehagealder. Og så har vi da de som tidligere har fått blant annet Asperger-diagnosen, som man har kanskje identifisert mye senere, og gjerne da i barneskolealder. Og så er det jo vokst frem nye grupperinger innenfor spektret som vi kanskje ikke fanger opp før de blir voksen, og det har vært mye fokus på da voksne kvinner som får diagnosen for første gang i både i 20- og 30-årene. Og litt av utfordringen der er jo det at hele spektret har på en måte blitt snudd opp ned. For 30-40 år siden så hadde vi cirka 70% av barn som fikk en autismediagnose hadde også psykisk utviklingshemming. Mens i dag så er tallet snudd opp ned, så det er 70% som har gjerne normal IQ, eller også høy IQ. Så det har skjedd veldig mange store forandringer i akkurat det her med diagnosetidspunkt, og også hvordan mønstre og symptomer opptrer innenfor autismeområdet.
1: Hvordan får man diagnosen? Hvem er det som utreder og setter denne diagnosen?
0: Diagnosen autismespekterforstyrrelse settes jo da i spesialisthelsetjenesten, gjerne av habilitering eller barne- og ungdomspsykiatrien. Og diagnosen kommer jo som ofte etter en bekymring over tid fra foreldre eller skole, barnehage. Og en typisk utredning for autisme inneholder et standard på en måte testbatteri der man bruker noe som heter ADOS og noe som heter ADI, som er intervju med pårørende. Og så gjøres det da en kognitiv utredning. Og samtidig som ingen av de her verktøyene sier at det er autisme eller ikke, for det er basert på en sånn klinisk skjønn, da, så er det her bare hjelpemidler vi har for å da sette en autismediagnose.
1: Du nevnte Asperger tidligere. Hva var det for noe, og hvorfor gikk man bort fra den betegnelsen?
0: Asperger var jo egentlig klassifisert som en form for autisme som ikke medførte noen språklige eller intellektuelle utfordringer. De senere årene så har man jo begynt å se mer på hele autismespektret som akkurat et spekter. Vi har fått betegnelsen autismespekterforstyrrelse, som egentlig var et begrep som damer som heter Lorna Wing lanserte for mange år siden, men som nå først av de siste 10-15 årene har begynt å bli brukt i klinisk situasjoner. Og litt av grunnen til at man har gått bort ifra de her underkategoriene er jo rett og slett det at man ser at det er en slags glidende overgang mellom det som tidligere var da de underkategoriene. Og man ser det i både den amerikanske diagnosemanualen som heter DSM-5 og i den som vi skal begynne å bruke i klinikk i Norge, kanskje fra 2027, så ser vi jo det at det heter autismespekterforstyrrelse, og så blir man heller nødt til å spesifisere de utfordringene og de styrkene som måtte foreligge for hvert individ. Så det er nok en måte å skape en bedre beskrivelse for hver enkelt enn å klassifisere dem etter de gamle veldig stramme underkategoriene, for å si det sånn.
1: Men dette spektret, hvordan fungerer det? Er det på en måte fra 0 til 100, eller hvordan ser det ut?
0: Ja, altså, spektret er veldig bredt, og det dekker mennesker med svært ulike ferdigheter og svært ulike hjelpebehov. Noen har store behov for støtte i hverdagen, og andre klarer, som sagt tidligere også, å leve forholdsvis selvstendig. Jeg tenker at det er mer hensiktsmessig å tenke på da autisme som en rekke dimensjoner i stedet for en veldig rett linje der man snakker om alvorlig eller mild. fordi at man kan ha store utfordringer innenfor ett område, mens også styrker innenfor et annet område. Så det er på en måte veldig, veldig vanskelig å klassifisere det som i rett linje mellom alvorlig og mild.
1: Så man bruker ikke spektret som et måleenhet, men bare som et bilde på det?
0: Ja, jeg vil tenke på det som en sånn fargepalett som vi ofte ser i Word eller i Pop. Photoshop. Man kan ha noen vansker innenfor ett område, men samtidig ha store styrker innenfor andre områder. Og det vil variere fra individ til individ. Og den betegnelsen da er veldig vanskelig å kunne si at det her barn eller det her individet har alvorlig autisme. For man kan samtidig ha såpass store styrker innenfor andre områder at man klarer seg ganske greit i hverdagen, selv om man kanskje har store utfordringer og store svakheter innenfor noen områder.
2: Ja, det tenker jeg er en veldig fornuftig måte å se på det også. At det heller er et spekter av ulike av hvordan ulike behov kommer til uttrykk, da. For det er jo litt som man har sånn høyt fungerende, eller ikke sant, han er ikke så høy på spektret. Og så tenker man jo kanskje automatisk da at den fungerer godt i samfunnet, men det kan jo kanskje være den som fungerer best, som samtidig fungerer dårligst. Sånn at det er vanskelig å sette en sånn høy og lav og 0-100. Men heller på en måte hvordan det kommer til uttrykk da, på et spekter.
0: Ja, og det er jo litt det vi ser også i spesialisthelsetjenesten, så er jo det at mange av de som jeg liker da å kalle for høy IQ, er faktisk de som sliter mest i hverdagen med tanke på både psykisk helse, selvmordsproblematikk, rusbruk, men også det som går på ADL-ferdigheter, det å klare å betale regning, klare å gå på jobb, og da klare å ta vare på seg selv, rett og slett. Der hvor kanskje mange som har også kognitive utfordringer, kanskje klarer det bedre mange ganger. Så det varierer veldig. Hos noen med autisme så har de stort potensial. Og det som vi kaller for adaptive ferdigheter, det er jo det vi faktisk gjør, og hva vi bruker. Og mange ganger så ser vi en svikt i adaptive ferdigheter, selv om potensialet er stort. Så det er jo også noe å ta hensyn til.
1: Og det handler om å tilpasse seg nye ting, lære seg nye ting?
0: Ja, både det og også passe på, for eksempel sånn som det ble nevnt her, å dusje og puste tennene og ta vare på sin egen helse, skjøtte jobben sin eller studier. Så det er mange dagligdags områder som man skal beherske.
1: Sensoriske utfordringer ble jo nevnt her i stad, og Olav nevner at han gikk alene i skogen i friminuttene for å få en pause fra alle de sensoriske inntrykkene. Hvordan påvirker disse utfordringene mulighetene for å lære og delta i skolen?
2: Ja, der er jo vi heldige på Nordvoll, fordi rammen hos oss legger til rette for nettopp å minske disse her utfordringene. Vi har mindre grupper, hver elev har sitt elevrom, som de kan trekke seg tilbake på, og vi har nok ansatte til å ta disse individuelle hensynene. Men det er klart at i en ordinær skole så vil det være vanskeligere å tilrettelegge like godt. Da. Skolerammene legger ikke opp til sensorisk skjerming. Så det er absolutt kjempekrevende. Og det ser vi hos elevene som kommer til oss, som har vært i andre mer ordinære løp tidligere også.
1: Hvis man ser for seg et barn med autisme i en vanlig skole, da, ikke på Nordvoll, hva trenger de da av tilrettelegging og støtte?
2: Å tenke på å prøve å tilrettelegge for det vi kaller autismevennlig læringsmiljø, det er jo ikke forbeholdt en spesialskole. Men å forsøke å ha det ryddig og oversiktlig i klasserommet, det skal være en tydelig struktur. Hvor er ting? Hvordan er dagen lagt opp? Hva er det du skal gjøre? Hva forventes? Og at de trenger nok mye visuell støtte da, og oversikt. Denne oversikten som mange bare har i hodet, eller som man kan være fleksibel på. hva som skjer når og hvordan, det ser man at der har de et mye større behov da, for å ha dette innrammet. Og ved å klare å tilrettelegge for den forutsigbarheten da, og skjermingen, så har jo også elevene mye større kapasitet til å lære. De trenger ikke å bruke kapasiteten sin på alle disse andre tingene da, som forstyrrer. Så det blir jo kjempeviktig, helt uavhengig av hvor de går.
1: Men denne tilretteleggingen her, er dette noe vi er gode til i Norge?
0: Først og fremst så vil jeg jo si det at alle barn tjener nok på å ha en sånn autismevennlig skole. Det er ikke bare de med autisme som tjener på det. Når det kommer til om vi er gode i Norge, altså vi har gode forutsetninger i Norge for å gjøre en god jobb. Mange plasser så er det veldig gode tilbud, sånn som Nordvoll, og vi har skoler som da kalles for ressursskoler rundt omkring i Norge, som har veldig gode programmer for da barn med autisme, helt opp i da videregående alder. Litt av utfordringen i Norge er jo det at det kommer veldig an på hvor vi er i landet, og det bestemmer litt hvordan type tiltak du får og hvor god de tjenestene du får er. Og det går nok litt på at vi har noen ganske sånne rurale områder i Norge som kan være vanskelig å tiltrekke kompetanse til. Det kan være få mennesker som bor der, og det er utfordrende på med akkurat de utfordringene å få den kompetansen som man ønsker ut til hele landet. Og vi ser også at de ulike både skoler og boliger og ja, så ser vi det at kunnskapen blir der en stund, men den forsvinner ganske fort. Så det er mye og høy turnover ute i distriktene, så det påvirker så klart det tilbudet de får.
1: Nordvoll er jo en spesialskole, og den eneste som er dedikert til elever med autisme. Tenker dere at vi trenger flere slike skoler?
2: Jeg tenker jo i hvert fall at med tanke på den økningen man opplever, da, så er det i hvert fall et stort behov for flere tilpasset tilbud. Og om det må være rene autismeskoler, det skal jeg ikke mene så mye om, men det fungerer i hvert fall godt for oss. Og jeg tenker jo kanskje at det som er mest viktig er jo at man får nok kompetanse rundt elevene, uavhengig av hvor de er. Og det er jo, måtte også nevne at den, når den forsvinner litt, og den ikke blir konstant, mange av tilbudene, så vil det jo være vanskelig å opprettholde god nok kompetanse for å kunne tilrettelegge. Så ja, det er nok mest avgjørende enn akkurat om det er en ren autismeskole. Da.
0: Jeg stiller meg helt bak det. Det handler kanskje mer om at det er en skole, eller om det er barneskole, eller videregående, eller ungdomsskole, så handler det i veldig stor grad om at skolen må ønske å gjøre en god jobb med de elevene som har autisme, men også andre utviklingsforstyrrelser. Så mye handler om det å ha ressurser og det å ønske å bli god på et område. Og da kan man få veldig gode resultater selv når det ikke er da en spesialskole sånn som Nordvoll. Men samtidig så har jo Nordvoll et veldig godt rykte, og personlig så synes det jeg egentlig at det som man ser på de type ressursskolene der man har egne avdelinger for barn, ungdommer med autisme og på spesialskoler er jo det at de er ikke ekskludert, de er snarere inkludert i et veldig fint miljø der man opererer på en måte på samme betingelser som de andre. Så jeg har kun gode opplevelser med de type ressursskolene og spesialskolene med tanke på inkludering og ja, opplæring.
1: I inkluderingsbegrepet så er det jo, ligger det jo veldig at man ønsker at barn skal gå i ordinær skole og klasse. Men det gjelder vel kanskje ikke for så veldig mye for disse elevene, eller?
0: Jeg tenker sånn, og har mange ganger tenkt det, at for det første så er det jo det viktigste, det er jo hva man får ut av skolehverdagen. Vi ønsker jo å gjøre de her barna mest mulig selvstendige når de blir voksne. Vi begynner i barnehage, gjerne med tidlig innsats, for de som får diagnosen såpass tidlig. Og vi ønsker, vi fortsetter jo gjennom barneskole og ungdomsskole og videregående på å forberede de på et voksenliv der de skal kunne være så selvstendig som overhodet mulig. Og jeg tror forutsetningen er bedre når vi har type programmer, om det er ressursskoler med egen avdeling eller om det er spesialskoler, så er mitt inntrykk at vi får det bedre til. Vi klarer bedre å skape gode læringsmiljøer for denne gruppa. Og så er det jo det inkluderingsbegrepet, og det er jo sammensatt. Man skal være både faglig inkludert, man skal være sosialt inkludert, og man skal være da fysisk inkludert. For mange av de her barna så er jo inkludering i en ordinær klasse er jo mange ganger bare fysisk inkludering. For noen så er det klart at, og da tenker jeg spesielt på de som har gjerne kognitive ferdigheter som er innenfor normalområdet, så er det kanskje lettere å være også da faglig inkludert, men vi vet jo at autisme er noe som påvirker sosial forståelse og sosial kommunikasjon, så mange ganger så ser vi det at man klarer ikke bli inkludert sosialt, selv om man er i ordinær klasse. Så jeg tenker jo det at har man 20 barn med ulike utfordringer som går i en klasse, så er man jo inkludert i et miljø. Man får bekjent og venner. Jeg synes det er egentlig en veldig fin modell.
1: Hvis man bor i en bitteliten bygd et sted med et barn med autismespektrumforstyrrelse, og det ikke er noen ressurser å hente noe sted, er det vanlig at man flytter til et sted hvor det finnes?
2: Hvor vanlig det er, kan jeg ikke svare på, men det jeg vet.